0: Nancy, kufuna ukusoma zibwa. Binje bitu nyigiriza, ibitu edari igiriza, ibitu susa ngate tuweba se. May it be. Uruwebirwa de, ibitu teka kubunkenke.
1: Jagara nkubu ulire, unakafuna abantu basatu wano, nga nkunye nyola kuchigere chino. Na akafuna abantu basatu nga buo ugere chigambo chimu, na isi manyobu tufu wacho. Nga bagamba, nti okuruwa ala sukari, wachili uruwa ala sirimu. Wallahi nga beba ngamba, ti okuruwa ala sukari, uruwa ala sirimu. Wanda sirimu, yu nyoku dagala, no wanga alaba, mtuwa anga demia kapini, na yesu sukari agendo kuta wado wangade nga kutude kevi tundu na akachika kasena kuzino epigiri biyangibi nionze gula banda kubangu mpira ilaba mkuba obiwa inzo kubulia wetu asuma na bebu gembe luli joku nkwata programu ngeenda kubulia chenda kule bebu gembe ngeenda kubulia chenda kule sudani mpira nga nsume sudani nga bigiri vino vye visamba ni wallahi katila babibi ni biyagala kutuka kevi la labia kutuka koda
0: Senako, ngatukubuza. Bukulibutia mkwano. Ngatutiraga, tulambula kuburwa diva fe, ngabatuitiramu. Program bukulibutia mkwano. Ukufuku Monday, paka Friday, sawa bidi chitundu, paka kusawa sato, ezo kumacha. Program bukulibutia, no mulongo, uwaswa.

Sabiti eno yennyini nga we nkutegeezezzaako nti olunaku olwaleero bangi abaagamu ku masomero lwe gatandise enteekateeka ey'okuzza abaana baabwe ku masomero oba okuwandiisa abaana abapya ku masomero ag'enjawulo. Abamu ku batunuulizi b'ensonga bavaayo okusooka nga tebatunuulira enteekateeka eno nga abaana badda ku masomero.